0: Yeah.
1: Sorad mehti. Ukve qvela dit hipermarketshi shegizlia sheidzino mankanis amerikuli aromatizatorebi. Sheidzinet legendaruli brendis aromatebi mkholot 6 larat da 50 tetrat da gakhadit mankanit mgzevroba kidev upro sasianovno. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Evroprodukti, Tsiskvili Bazarsa da Ekovuchi. Kholo online shedzenisas Volt Marketsa da Extragize.